prašinama Hvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekove,

Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović poručuje da izmjene jačaju institucije i poboljšavaju položaj državnih službenika. Evropski institut za inovacije i tehnologiju koji djeluje u okviru Evropske unije od danas ima svoj ured i u Sarajevu, čime Bosna i Hercegovina postaje dio jedne od najvećih evropskih mreža za inovacije. Ured će, kako je najavljeno, služiti kao centralna tačka za istraživače, studente i poduzetnike uz pristup informacijama i programima iz oblasti inovacija širom Evrope. Predstavnici Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju ističu da će ured u Sarajevu pomoći boljem povezivanju Bosne i Hercegovine s

dok iz delegacije Evropske unije u BiH poručuju da je ovo važan korak u procesu evropskih integracija. Radnici Nove željezare Zenica jutro su započeli protest zbog, kako navode, obustave isplate plata i regresa, ali teških uslova rada. Sindikat tvrdi da su radnicima uskraćeni osnovni uslovi, uključujući snabdijevanje pitkom vodom. Do protesta dolazi uoči rasprave u Domu naroda Federalnog parlamenta o zakonu koji se odnosi na uvođenje vanredne uprave u ovom preduzeću. Radnici traže hitno rješavanje statusa i isplatu primanja, dok se budućnost Nove željezare Zenica i dalje razmatra kroz parlamentarnu proceduru. Emily Watson, predsjedavajući žirijem takmičarskog programa Igrani film 32. Sarajevo film festivala, koji se održava od 14. do 21. augusta, bit će joj uručeno i počasno Srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti, saopšteno i Sarajevo film festivala, koji ističe da je Watson jedna od najcijenjenijih svjetskih glumica, poznata po ulogama u filmovima Lomeći valove, Černobil i Teorija svega, te da njen povratak u Sarajevo nakon 20 godina predstavlja jedno od ključnih festivalskih dešavanja ove godine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama BiH uz podršku svih prisutnih 13 delegata, uključujući i predstavnike HDZ-a. Zakonom se uvodi da se osnovica za plate primjenjuje od 1. januara ove godine, što omogućava retroaktivnu isplatu povećanja i u slučaju privremenog neusvajanja budžeta. Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović poručuje da izmjene jačaju institucije i poboljšavaju položaj državnih službenika. Evropski institut za inovacije i tehnologiju koji djeluje u okviru Evropske unije od danas ima svoj ured u Europe. Predstavnici Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju ističu da će ured u Sarajevu pomoći boljem povezivanju Bosne i Hercegovine s evropskim tržištem, dok iz delegacije Evropske unije u BiH poručuju da je ovo važan korak u procesu evropskih integracija. Radnici Nove željezare Zenica jutro su započeli protest zbog, kako navode, obustave isplate plata i regresa, ali teških uslova rada. Sindikat tvrdi da su radnicima uskraćeni osnovni uslovi, uključujući snabdijevanje pitkom vodom. Do protesta dolazi

Kongresa i dalje razmatra kroz parlamentarnu proceduru. Emily Watson, predsjedavajući žirijem takmičarskog programa Igrani film 32. Sarajevo Film Festivala, koji se održava od 14. do 21. augusta, bit će joj uručeno i počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti, saopšteno iz Sarajevo Film Festivala, koji ističe da je Watson jedna od najcijenjenijih svjetskih glumica, poznata po ulogama u filmovima Lomeći valove, Černobil i Teorija svega, te da njen povratak u Sarajevo nakon 20 godina predstavlja jedno od ključnih festivalskih dešavanja ove godine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam.

Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summerfest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summerfest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

te vojvođanske zime na salašu prijateljamo malo društvo se

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSC-u, na etažu -1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža -1. Beba Kids.
1: Novi, savremeni prodajni objekt.

0: Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ovog ljeta Centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vredne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa, radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.